daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mempemilik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Ngah Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ni. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan diesel ni. Sangat membantu lah. Macam duk buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel kan. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pergi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal

0: Minimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Hio, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
1: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Hena Hio. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Lebuh Raya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0.

Song semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini, rantaian jangkitan. Rantaian jangkitan atau dalam bahasa Inggerisnya, chain of infection, dieja dalam dua patah perkataan. Rantaian, jangkitan, membawa maksud satu siri peristiwa yang membolehkan interaksi kuman, bakteria, virus, kulat dan lain-lain untuk menyebabkan jangkitan berlaku dalam diri seseorang. Pantun hari ini. Encik Ali pergi ke selat, kain berlipat di atas peti. Baru sekali saya melihat, sudah terikat di dalam hati. Encik Leman menunggang kuda, membawa kuda di bawah bukit. Iman jatuh kerana kekanda. Kekanda bimbang bukan sedikit. Pantun kasih sayang hari ini yang dipetik daripada buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kembali lagi bersama dengan kami daripada Tan Sri P. Ramlee, Dendang Perantau, baru saja berlalu menghiburkan pagi anda. Mungkin ada yang dah ada lagu raya lah dekat Pahang FM. Yes, dah ada lah lagu raya. Sebab kita dah tak lama lagi nak raya dah. Raya kita hari apa? Hari Rabu kan? Jadi boleh dah lah kita mainkan lagu raya. Tapi dia ada tapi. Tapi tak boleh lah lagu raya je 5-6 lagu, kena selang-selang. Dia kena sikit-sikit, berperingkat kata orang. Tak boleh kita hantar sekali semua lagu raya. Tak boleh, tak boleh. Okey, dan itu adalah lagu permintaan daripada sahabat kita juga. Tadi siapa yang nak dengarkan tadi ni? Wak Manan nak dengarkan lagu apa? Nanti lagu Pergi Tak Kembali. Kata Wak sekarang tak sihat, Wak ya. Di hospital pakar Sungai Buloh, cek mata. Okey, okey Wak. Semoga Wak sihat eh. Saya doakan dipermudahkan urusan Wak ya. Okey, lepas tu kita tengok ini tadi saya juga dah putarkan lagu permintaan daripada Abang Romli Tementi nak dengarkan lagu Gelora, Uji Rashid dan juga Hel Amir. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Saya dah putarkan. Semoga Abang Romli terhibur dengan lagu tersebut. Okey. Ini Kak Angah dari Jerantut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kak Angah nak dengarkan lagu daripada Ramli Sarip dan juga Khadijah Ibrahim. Salam takziah untuk ahli keluarga arwah Izul. Lagu ini buat khas untuk sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan selamat pagi. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan apa. Saya kalau boleh nak elakkan bercakap tentang sahabat saya. Selama 8 tahun saya berkonti bersama dengan beliau. Jadi saya tak boleh, kalau boleh kita kita tinggalkan cerita itu di belakang lah. Kalau saya baca nanti WhatsApp-WhatsApp anda yang ucapkan salam takziah tu, saya tak boleh konti sampai pukul 2 macam mana? Nanti bos marah. Tak boleh. Banyak kenangan saya dengan beliau. Terlalu banyak. 8 tahun daripada saya bujang sampailah saya dah berkahwin, dah ada anak, saya bersama dengan beliau. Jadi sekali lagi kita ucapkan salam takziah untuk Izul. InsyaAllah semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Anda yang lain terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Konti bersama arwah Haji Syukri Zakaria. Jadi Wak tak jadilah minta lagu tu. Tak apa Wak eh. Apa pun yang penting Wak tu sihat. Okay. Dan Wak hantar gambar lembu korban tak lama lagi. Jadi selamat berkorban lah untuk Wak. Dan Kak Hanam Bandar Kuantan Puteri pun WhatsApp juga. Anu baca sebab Kak yang dengar ni pun sebab. Yelah Kak sebab lah. Hilang orang tu dah tak ada dah. Tak jumpa dah kan. Jadi apa pun kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga dia tenang di sana, insyaAllah. Okey, dan jom kita terus layan lagu permintaan daripada Nap Kempadang. Nap nak dengarkan lagu Sampai Bila daripada Spring, ditujukan untuk staff Sofianita, Lin, Ayu. Selamat Hari Raya Aidil Adha dan sesiapa yang mengenali diri ini. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Hana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai mau. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.
5: Popet.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 1 Tengah Hari.

Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Erti Pengorbanan. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakamkan di Masjid Jami' Kampung Marhum, Pekan Pahang Darul Makmur.

0: Jon, apa khabar weh? Jon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!

0: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangguhan serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessive cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesan hanya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan Pasukan Guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses Guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas, mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Sionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Dato' Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabi urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama. Sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi kerajaan madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayleigh Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Sari berita utama, Sultan Pahang berangkat ke istiadat ziarah makam diraja sempena hari hul ke-7. Wanita maut anak parah dirempuh lori hilang kawalan. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercemaduli berangkat ke majlis tahlil dan istiadat ziarah makam diraja bersempena istiadat Hari Hul Pahang yang ke-7 kemangkatan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah di makam diraja Pekan hari ini. Keberangkatan tiba paduka baginda diiringi oleh Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Majlis dimulai dengan bacaan Yasin dan tahlil yang diketuai oleh Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi Muhammad Naim. Tenaga Nasional Berhad TNB telah memulakan kerja-kerja penyambungan bekalan elektrik bagi sebuah keluarga di Kampung Kuala Sat, Ulu Tembeling, Jerantut yang tular hidup hampir 13 tahun tanpa bekalan elektrik. Menurut kenyataan TNB, permohonan berkaitan telah diterima pada penghujung Disember 2025 sebelum proses kelulusan bagi kerja penanaman tiang dilaksanakan pada Januari tahun ini. TNB memaklumkan kerja-kerja penanaman tiang telah bermula pada 20 Mei lalu manakala penyambungan bekalan elektrik dijangka dilaksanakan bermula 26

Seorang wanita berusia 31 tahun maut manakala anak lelakinya berusia 6 tahun cedera parah selepas motosikal mereka dirempuh sebuah lori di kilometer 64 Jalan Ibam Rompin petang semalam. Menurut pihak polis, kemalangan dipercayai berpunca daripada kegagalan enjin lori yang tiba-tiba mati menyebabkan steringnya menjadi berat sebelum terbabas ke laluan bertentangan. Pemandu lori dilaporkan tidak cedera namun telah dikenakan saman akibat mengubah suai exhaust, dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pejabat Penerangan Daerah Raub terus mempergiat usaha penyebar luaskan maklumat penggunaan dan dasar kerajaan melalui program Info on Wheels IOW yang diadakan di Raub. Program hebahan bergerak yang memfokuskan kawasan tumpuan ramai seperti pasar awam dan deretan kedai di Bandar Raub itu bertujuan memastikan masyarakat setempat mendapat akses maklumat yang tepat dan sahih. Menurut kenyataan media, Jabatan Penerangan Pahang aktiviti mereka seperti penyampaian taklimat ringkas mengenai inisiatif madani untuk penjaja selain mengedar pelbagai bahan menerbitan rasmi kepada orang awam. Antara bahan edaran utama termasuklah perincian berkaitan dengan touch point belanjawan madani keempat 2026, program bantuan subsidi budi 95 serta risalah kempen kesedaran bagi mengelakkan orang ramai menjadi mangsa penipuan dalam talian. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norihan Saleh. Salam Malaysia Madani, saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah anda masih lagi mendengar Pahang FM dan ketika ini kita bersama-sama berada dalam ruangan Jendela Ilmu bersama Cyber Samaha Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Untuk hari ini kita berbicara berkenaan dengan kelebihan 10 hari awal Zulhijjah dan juga sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jadi kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi sedikit mukadimah untuk perbincangan kita pada petang ni, jadi sekarang ni mungkin Dato' Mufti boleh berkongsi berkenaan dengan amalan-amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik Dijeris, sebagaimana kita dah maklumkan pada perbincangan kita yang lepas, bahkan minggu yang satu lagi pun Dijeris, 10 hari pertama Zulhijjah ini mempunyai banyak kelebihan dan kita boleh pelbagaikan ketaatan kita pada hari-hari ini untuk kita mendapatkan pahala yang besar, keberkatan pada hari-hari yang dijadikan hari yang mulia ini. Jadi antara perkara yang kita boleh jadikan amalan kita pada 10 hari pertama Zulhijjah ini Dijeris, ialah kita berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Jadi siapa ada di kawan-kawan kita dah mula Dijeris daripada Isnin, Selasa, Rabu, hari ini Khamis dan berterusanlah sehingga kita katakan pada hari Arafah 9 Zulhijjah sehingga 26 Zulhijjah 26 Mei dan 27 merupakan 10 Zulhijjah. Waktu itu kita tidak dibenarkan berpuasa kerana ia merupakan hari raya, Hari Raya Aidil Adha. Jadi kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang ada, jadi ulama mengatakan disunatkan berpuasa sepanjang 9 hari awal Zulhijjah, 9 hari awal Zulhijjah, bahkan diriwayatkan daripada sebahagian ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, bahawa Nabi sendiri sebenarnya berpuasa sepanjang 9 hari ini, iaitu 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, termasuk ada Arafah lah, secara berturut-turut. Ia juga merupakan amalan sebahagian daripada sahabat, antaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma juga diriwayatkan berpuasa pada 9 sehingga 9 hari Zulhijjah. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan ibadah korban dan sebagainya. Jadi persoalan berpuasa ini dinakalkan, dipetik daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia. Beliau mengatakan saum tatawwu'i sunnatun, puasa tatawwu' ini, puasa sunnat ini merupakan satu perkara yang sunnah dan digalakkan. Wahuwa thalathatu aqsamin, ada tiga jenis puasa ini Dijeris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Yang pertamanya ma yataqarraru bi taqarruris sinina, iaitu puasa yang berulang-ulang. Kerana apa? Kerana tahun itu datang tahun baru, maka kita akan berdepan dengan puasa itu semula. Antaranya wahwa saumu yaumil arafah li ghairil hajj wal musafir, iaitu puasa pada hari Arafah untuk mereka-mereka yang tidak menunaikan haji dan tidak juga musafir. Wa ashru Dzulhijjah, dan antaranya ialah puasa pada 10 hari awal Dzulhijjah. Yang dimaksudkan ini ialah 1 hingga 9 Dijeris, manakala hari ke-10 kita tidak disunatkan puasa lah, disebabkan itu adalah hari raya. Cuma disebut rangkuman hari-hari tersebut merupakan hari-hari yang mulia dan puasa merupakan satu amalan yang besar pahalanya untuk kita laksanakan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Bahkan Rasulullah SAW ada juga riwayat Dijeris, iaitu ya'dilu siyamu kulla yaumi minha bisyami sanah, pahala berpuasa satu harinya menyamai pahala berpuasa satu tahun. Wa qiyami kulli lailati minha ka qiyami lailatul qadar, manakala pahala bangun malamnya, malam-malam 10 awal Zulhijjah bersamaan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi dapat pahala seumpama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga dalam riwayat Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh salaf dalam kalangan tabi'in, juga ada mengatakan siyamu yaumin min ayyamin ashri ya'dilu syahraini, puasa satu hari daripada daripada 10 hari Dzulhijjah tersebut menyamai puasa 2 bulan. Jadi besarnya pahala mereka-mereka yang mengamalkan ibadah puasa pada 10 hari pertama ini Dzulhijjah. Riwayatnya pelbagai dan tarafnya juga pelbagai, tetapi sebagai untuk kita jadikan ianya sebagai galakan kepada kita, ya, galakan kepada kita perkara-perkara berkaitan dengan fadailul amal. Dibenarkan oleh ulama untuk kita melihat bahawa di sana ada kelebihan-kelebihan untuk kita berpuasa dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dijaris, selain daripada berpuasa pada bulan inilah, juga pada awal 10 hari pertama Dzulhijjah ini jugalah boleh kita perbanyakkan zikir, dianjurkan zikir, sebab disebut dalam ayat berkaitan dengan 10 hari yang pertama Dzulhijjah ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengingati nama Allah pada hari-hari maklumat. Jadi berkata Imam Mahyuddin An-Nawawi, Imam Nawawi berkatakan maksud ayat-ayat di atas yang dimaksudkan ialah hari-hari 10 awal Dzulhijjah, dan ketahuilah dianjurkan, yakni mustahab, untuk memperbanyakkan zikir pada hari-hari 10 ini lebih banyak berbanding hari-hari yang lain. Dianjurkan juga lebih giat lagi memperbanyakkan pada hari Arafah berbanding 9 hari 10 awal Dzulhijjah dan yang lain-lain. Jadi zikir pun dijaris. Mungkin sebagian sahabat-sahabat kita lemah untuk berpuasa, tapi jangan lupa dengan kita berzikir apabila masuknya hari-hari Dzulhijjah ini. Antara zikir-zikir yang dianjurkan dijaris, iaitu kita bertakbir ketika melihat haiwan korban pada 10 hari awal Dzulhijjah. Boleh kita nampaklah dikumpulkan haiwan-haiwan korban. Bila kita nampak, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Boleh kita bertakbir. Begitu juga sebahagian ulama' lain pula mengatakan, menyokong tentang perbuatan berzikir. Imam Zaiduddin Al-Malibari turut mengatakan, wahiyya ashri Dzulhijjah hina yara syai'an min bahimatil an'am au yasma'u sawtaha, dan disunatkan bertakbir ketika tempoh 10 hari awal Dzulhijjah ketika melihat mana-mana haiwan ternakan atau terdengar suara-suara mereka. Jadi anjuran bertakbir ini, takbir apabila melihat binatang tersebut, dia bukanlah yang kita maksudkan sebagai takbir mursal apabila masuknya 9 Dzulhijjah dan juga masuknya pada takbir muqayyad pada 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi ini antara anjuran perkara-perkara yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada 10 awal Dzulhijjah. Ada lagi tak amalan-amalan lain? Ya, ada lagi amalan lain jiris yang baik untuk kita amalkan. Antaranya, kita khatam Al-Quran pada bulan ini. Imam Nawawi mengatakan, wa yakhtaru minal ayyami yaumul jumu'ati wal isnaini wal khamisi wal yaumu arafati wa minal a'syar asyrul akhir min Ramadan wa asyrul awal min Dzulhijjah. Yang bermaksud disunatkan memilih waktu untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran daripada hari-hari berikut seperti hari Jumaat. Kena banyakkan, ambil peluang untuk banyakkan baca Quran. Isnin dan Khamis, ambil peluang juga. Serta hari Arafah yang kita akan berdepan. Dan daripada tempoh 10 hari berikut, iaitu 10 hari Ramadan dan 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi disebut oleh Imam Nawawi, ini merupakan antara hari-hari yang baik untuk kita utamakan kita berkhatam Al-Quran. Jadi gunakan peluang ini dijaris untuk kita berkhatam Al-Quran pada hari-hari yang mulia ini. Kemudian amalan selain daripada amalan yang kita katakan tadi, jadi kita juga sebagaimana yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lepas, sunat juga untuk berkorban pada 10 awal Dzulhijjah ini ataupun pada hari-hari Tashrik. Boleh. Jadi pada 10 Dzulhijjah, pada hari raya haji, kita boleh bermulanya ibadah korban, sesiapa yang mampu masih lagi boleh menyertai pada masjid-masjid yang masih membuka peluang untuk kita sertai, dan boleh pada sehingga 11, 12 dan 13 Zulhijjah di Siti Muktabat Mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita boleh amalkan pada 10 hari pertama Zulhijjah dijeris. Bahkan boleh dijeris selain pada ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi, boleh juga kita perbanyakkan sedekahnya, kita perbanyakkan membantu masyarakat, kita perbanyakkan membuat perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan kita. Boleh kita perbanyakkan segala macam ketaatan pada 10 hari terawal Zulhijjah ini untuk kita merebut pahala yang besar beramal dengan kebaikan pada bulan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Cukup dijeris untuk pusingan yang kedua.
2: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya, Rif, dan juga tetamu kita untuk hari ini. Seperti biasa, Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, untuk hari ini berbicara berkenaan dengan kelebihan 10 hari awal Zulhijjah dan juga sambutan Hari Raya Aidul Adha. Jadi mungkin yang terakhir, soalan terakhir kita untuk ruangan pada petang ini, Datuk Mufti boleh berkongsi dengan saya dan juga seluruh pendengar berkenaan dengan panduan dan amalan Hari Raya Aidil Adha. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik, kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha beberapa hari sahaja lagi, iaitu pada 27 Mei 2026. Jadi apakah antara amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan, yang diberi pahala untuk kita lakukan pada sambutan Aidil Adha tersebut? Jadi DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, terdapat beberapa amalan yang digariskan oleh para ulama apabila memperkatakan tentang sambutan Aidil Adha ini. Yang pertamanya, sebagaimana kita bincangkan dalam pusingan yang lepas, takbir apabila melihat haiwan korban atau terdengar suaranya. Jadi kalau kita nampak binatang korban, boleh kita secara spontan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi disunatkan kita berzikir dengan perkataan tersebut apabila kita melihat haiwan korban atau terdengar suaranya, ataupun binatang korban yang kita nampak di jalanan, di masjid, boleh kita bertakbir. Yang keduanya ialah kita memulakan bertakbir sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha itu bila kita disunatkan bertakbir, takbir muqayyad, iaitu takbir yang terikat dengan solat fardu, solat fardu maupun solat sunat. Bilakah disunatkan untuk kita bertakbir setelah kita solat fardu? Ialah pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Jadi kita yang tidak menunaikan haji ni dijiris, kita bolehlah sebenarnya pada 9 Zulhijjah, bukan 10, bukan hari raya, sebelum hari raya tersebut, selepas subuh. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat yang muktamad mengatakan bahawa memulakan takbir Aidil Adha itu pada 9 Zulhijjah selepas subuh. Dia bukan selepas maghrib, tetapi selepas subuh pada sehari sebelum hari raya. Teruslah hari selepas zuhur dan juga selepas asar. Selepas saja imam bagi salam, imam boleh dah mula untuk bertakbir dan diikuti oleh makmum. Begitu juga bersambung selepas maghribnya, maghrib malam hari raya. Jadi bila malam hari raya tersebut, kita boleh bertakbir sebagaimana biasa selepas solat-solat fardu sehinggalah hari ketiga, hari tashrik, iaitu selepas asar, selepas asar sehingga selepas asar sahaja dijeris. Jadi bermula hari raya, kita selepas pada solat subuh, solat hari raya, kita bertakbir solat zuhur, asar, maghrib, sehinggalah pada hari keempat hari raya, iaitu hari ketiga tasyrik selepas asar, kita masih boleh bertakbir bersama-sama imam selepas solat. Kemudian selepas itu dah tak boleh. Maka tamatlah waktu untuk kita bertakbir dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat, dijerit terikat dengan ibadah solat. Maknakala takbir mursal, takbir mursal iaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu-waktu solat, bermula setelah maghrib malam malam hari raya, sehinggalah imam menunaikan solat Idul Adha, solat hari raya. Maka tidak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu solat, iaitu takbir mursal. Kita bertakbir di rumah-rumah, kita takbir di jalanan, disebut dalam kitab-kitab, di jalanan, di turqat, disebut dalam kitab-kitab begitu. Jadi yang berbentuk mursal ini, dia bermula selepas maghrib malam hari raya, sehingga imam mengangkat takbir untuk solat Idul Adha. Jadi itu kedudukan takbir takbir mursal ya, dijeris dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Manakala kenapa kita bertakbir pula waktu sembelih, itu merupakan dalil lain berkaitan dengan bertakbir ketika menyembelih binatang korban menggalakkan untuk kita bertakbir apabila melihat binatang korban. Begitu juga apabila berlakunya penyembelihan binatang korban, dia bukan takbir hari raya, tapi dia takbir untuk sembelih, walaupun lafaznya hampir-hampir sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi itu amalan kedua yang kita boleh lakukan ketika kita menyembelih.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam khabar ringkas 21 Mei 2026. 8 pelatih kumpulan pertama Akademi Rail Pahang berjaya menamatkan latihan selama setahun di Liuzhu Railway Vocational Technical College di China menerusi program latihan kemahiran industri ECRL. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kejayaan itu membanggakan negeri dan negara serta menghargai komitmen Malaysian Rail Link MRL dan Yayasan Pahang dalam melahirkan tenaga mahir industri rail tempatan. Keputusan permohonan kemasukan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi di bawah Majlis Amanah Rakyat bagi sesi akademik 2026-2027 akan diumumkan esok. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan semakan boleh dibuat bermula pukul 12.30 hari secara dalam talian menerusi portal rasmi UPU Online atau aplikasi mudah alih UPU Pocket. Kerajaan Negeri Pahang memperkukuh penyertaan belia merentas kaum bagi mengaktifkan semula persatuan belia yang dikenal pasti tidak aktif di seluruh negeri. Sebagai sokongan, dana pemula RM7,000 disalurkan kepada setiap majlis belia daerah dan badan gabungan bagi memastikan pembangunan belia terus bergerak lebih dinamik. Tiga buah rumah rakyat Pahang RRP bagi Don Lancang telah diserahkan kepada tiga penerima. Penyelaras Dewan Negeri DN Lancang, Dato' Rizwan Hazimin Ramli berkata, setiap penerima menerima sebuah rumah bernilai RM75,000 serta sumbangan barangan elektrik atau perabot rumah bernilai RM2,000. Hasil Pahang menjemput orang awam, peniaga dan pembayar cukai menyertai taklimat bersemuka Jom Faham e-invoice bagi memberi penerangan mudah dan praktikal berkaitan pelaksanaan e-invoice. Program percuma itu akan berlangsung pada Sabtu ini bermula pukul 9 pagi dan peserta turut berpeluang mendapatkan penjelasan terus daripada pegawai Hasil Pahang. Sekian khabar ringkas 21 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM.

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, matrik prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Aljanaria dan bersama saya ketika ini ketua pakar rombongan perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sebenarnya kita nak ke Arafah perjalanan itu lancar.
5: Ya. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar beri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang Ji Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, lagu seterusnya kita terus berhibur daripada kumpulan Putra. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Marai 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki 3 penerbangan khas tajaan kerajaan Turki.
3: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut terlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
2: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotilla kemanusiaan.
3: Insiden penahanan, penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Canada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
2: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Datuk Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
3: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
2: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
0: sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
2: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos sara hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel menerusi platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 22 Mei 2026. Sari berita utama. Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Platform perkasa pembangunan bola sepak. Lebih 1.3 juta ringgit diperuntuk bagi program jualan makmur sempena Aidil Adha 2026. Berita sepenuhnya. Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First bagi merebut Piala Al-Sultan Abdullah merupakan platform bagi memperkasa pembangunan sukan bola sepak di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pelancaran liga itu turut menjadi medium memperkukuhkan semangat kesukanan serta menyatukan masyarakat. Liga tersebut akan dijalankan secara berperingkat melibatkan 112 pasukan dari seluruh negeri Pahang. Saingan peringkat pertama dijadualkan berlangsung pada 20 Jun hingga 26 Julai 2026, manakala kemuncak kejohanan menerusi aksi suku akhir pada 15 Ogos 2026, separuh akhir 22 Ogos serta perlawanan akhir dan penentuan tempat ketiga dan keempat pada 29 Ogos di Stadium Darul Makmur Kuantan. Sebanyak 1.325 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan program jualan makmur sempena Aidiladha 2026 melalui potongan harga sehingga 30% melibatkan 45 barangan keperluan asas. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri, Sim Chon Siang berkata, tawaran bermula 16 Mei 2026 sehingga 25 Mei 2026 melibatkan 30 lokasi terpilih di seluruh Pahang. Inisiatif itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan rakyat serta membantu meringankan beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Beliau berharap usaha itu memberi manfaat kepada seluruh rakyat Pahang dalam menghadapi cabaran kehidupan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Penduduk kampung Selendang Tiga Rompin kini hidup dalam kebimbangan sejak kemunculan harimau belang yang mula membaham ternakan lembu dalam ladang kelapa sawit. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Selendang Adnan Muhammad berkata, beberapa minggu lalu tiga lembu milik penduduk mati dibaham haiwan itu. Sebagai usaha menangkap harimau itu, perangkap dengan umpan kambing milik Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang yang sebelum ini dipasang di kawasan hutan kampung itu kini dipindahkan ke kawasan kampung Sungai Mok. Pihaknya dimaklumkan perhilitan akan menempatkan satu lagi perangkap di kampung Selendang 3 dalam waktu terdekat. Sebuah bas ekspres terbakar di bahagian enjin di hadapan kediaman Istana Mahkota pekan semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, bas itu dilaporkan dalam perjalanan dari Pekan menghala ke Kuantan selepas keluar dari bengkel. Menurutnya, ketika kejadian, bas itu tidak membawa penumpang dan hanya terdapat dua pemandu. Namun, kedua-dua mereka berada dalam keadaan selamat. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran dengan menggunakan satu aliran salur bantu mula air tangki pam jentera bomba sehingga api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.